0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про посудомийну машину.
2: Факт перший.
1: Перша посудомийна машина була винайдена жінкою Жозефіною Кокрейн ще у 18 столітті. Вона працювала на пару і мала величезний успіх.
2: Факт другий.
1: Перша електрична машина для миття посуду була випущена у 1929 році в Німеччині. Але якість миття посуду не зовсім задовольняло споживачів.
2: Факт третій.
1: А вже у 1960-му світ побачила перша автоматизована посудомийна машина. Зовні вона навіть була схожа на сучасні моделі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хеннесі». Компанія «Хеннесі» була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника – Річарда Хеннесі. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Хеннесі відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія «Just Hennessy & Company». Оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда – «Just Hennessy». Цікаво додати, що у 1865-му на пляшці коньяку «Hennessy» вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів. І ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для «Hennessy». Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Луї Вітон». Сьогодні ж марка «Hennessy» побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Hennessy». Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о 11:30 в одному і тому ж приміщенні, в головному офісі будинку «Hennessy», збирається група фахівців. Вони оцінюють аромат і, звісно ж, дегустують свій улюблений «Hennessy». До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів «Hennessy», який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки «Hennessy». Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка «Hennessy» коштує 194 тисячі 927 доларів. Цей напій виготовлений з купажу дистилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіх – це поєднання можливостей, праці та шансу. Бенджамін Франклін.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Галіна Бланка». Це один з найвідоміших у світі брендів продуктів харчування. Іспанська компанія, чия штаб-квартира перебуває у Барселоні. Заснована вона була у 1936 році. Її батьком був Луїс Карулья, якому належить честь винаходу спеціальної машини для виготовлення харчових концентратів. Разом із дружиною Марією Фонт, сидячи на кухні, вони займалися приготуванням бульйонних кубиків. Вона придумувала нові рецепти, а він крутив ручку своєї машинки. До речі, тодішні кубики були куди крупніші і важили 42 грами. Покупці високо оцінили продукцію, яка швидко стала популярною. Настільки популярною, що через кілька років подружжя відкрило першу фабрику. До речі, перший час ці бульйонні кубики продавалися під брендом «Галіна де Оро», тобто «Золота курка». Надалі з'являються все нові й нові види продукції, які завдяки грамотній рекламі швидко набирають популярність. І згодом «Галіна де Оро» змінює назву на відому досі «Галіна Бланка». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Галіна Бланка». А точніше, про бульйонні кубики взагалі. Так от, вперше їх почав продавати у 1882 році швейцарський підприємець Юліус Маггі. Він розробив і почав виробляти їх для бідних міських жителів, які не могли дозволити собі м'ясо, як недорогий спосіб приготування супу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Your dance hits every day.
1: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
4: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама на DJ FM.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.
5: We make your brand sound louder! DJ FM, your ads hit

ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до плюс 26, вночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 10. В Одесі сонячно й ясно. Удень до плюс 26, вночі плюс 18. У Києві мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 14. Бажаємо тихого дня!

ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до плюс 26, вночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 10. В Одесі сонячно й ясно. Удень до плюс 26, вночі плюс 18. У Києві мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проекту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті за минулу добу відбулося 185 бойових зіткнень. Найбільше атак зафіксували на Покровському та Слов'янському напрямках. Російські війська завдали 56 авіаційних ударів із застосуванням 183 керованих авіабомб. Крім того, противник залучив майже 6600 ударних дронів і здійснив близько 2000 обстрілів.
0: Українські сили продовжують стримувати наступ і водночас атакують військову інфраструктуру противника в глибокому тилу. Однією з найбільших таких операцій став удар по Новоросійську, де, за попередніми даними, пошкоджено одразу 4 російські військові кораблі. Йдеться про фрегати «Адмірал Макаров» і «Адмірал Ессен», малий ракетний корабель «Буян-М» та сторожовий корабель «Василь Биков». Під час цієї операції одночасно застосували кілька типів українських ракет, ударних дронів та безекіпажних катерів. Українське оборонне відомство заявляє, удари по флоту, логістиці, паливно-енергетичних об'єктах та підприємствах, які працюють на війну, триватимуть.
1: Тим часом російські війська вночі атакували Ізмаїльський район Одещини. Удар припав на портову інфраструктуру, є пошкодження. Після атаки виникла пожежа. На місці працювали рятувальники та аварійні служби. А в окупованому Севастополі після масованої атаки повідомили про повне зникнення електропостачання через пошкодження енергетичної інфраструктури.
0: Окрема увага сьогодні – безпеці дітей у прифронтових районах. У 49 громадах 6 прикордонних і прифронтових регіонів понад 56 тисяч школярів продовжують очне або змішане навчання. Для безпечного підвезення та переміщення дітей необхідно встановити 840 мобільних укриттів. Влада заявляє, що їх закупівлю та монтаж потрібно провести максимально швидко.
1: Європейські країни тим часом отримали попередження про можливе посилення російських гібридних операцій. Серед потенційних сценаріїв називають диверсії, атаки на критичну інфраструктуру, використання безпілотників і провокації під чужим прапором. Найбільше занепокоєння викликає ситуація в країнах Балтії та Польщі, хоча ознак підготовки прямого великого вторгнення наразі не зафіксовано.
0: І на завершення, український бойовий досвід уже змінює військову підготовку партнерів. Під час навчань у Німеччині українські оператори дронів швидко виявили американські підрозділи та бронетехніку і умовно знищили ці цілі безпілотниками. Сценарій довелося повторювати кілька разів, а військові змінювали тактику, краще маскувалися та розосереджували техніку.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
3: В ефірі проєкт «Формула надії

0: Бренд Порістон. Газобетон. Це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, що дорожче – побудувати правильно чи з часом щось переробляти. Будь-яке виправлення помилок після завершення будівництва обходиться в рази дорожче, ніж одразу зробити все за правильною технологією. Саме тому варто інвестувати в якісні матеріали, професійний монтаж і перевірені рішення. А основну увагу звертайте на якість фундаменту, даху і, найголовніше, стін.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Реклама. Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
1: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
0: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
1: Те, що потрібно. Записуйте.
0: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до плюс 26, вночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 10. В Одесі сонячно й ясно. Удень до плюс 26, вночі плюс 18. У Києві мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 13 серпня. Біографічний документальний фільм «Кузьма. Страшно веселий». Комедійна мелодрама «Лише одна ніч». І фантастичний трилер «Кінець Оук-стріт». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.

Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: We are back. Реклама «Оф». Діджей ФМ «Он».
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до плюс 26, вночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 10. В Одесі сонячно і ясно. Удень до плюс 26, вночі плюс 18. У Києві мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hit just flashed by.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 13 серпня знову минула під масованою атакою дронів. Росія запустила по Україні 133 безпілотники. Сили протиповітряної оборони знешкодили 111 цілей. Влучання зафіксовані на 15 локаціях. Ще на 16 впали уламки.
0: На Одещині під ударом опинилася портова інфраструктура Ізмаїльського району. Після атаки виникла пожежа, є пошкодження, рятувальники ліквідовують наслідки. На Дніпропетровщині російські війська понад 10 разів атакували 3 райони безпілотниками і артилерією. Поранення дістали 5 людей. Одного чоловіка доправили до лікарні у важкому стані. У Павлограді пошкоджено інфраструктуру і виникла пожежа, а в Кам'янському районі після ударів постраждали 3 чоловіків.
1: На фронті за минулу добу сили оборони ліквідували ще 1310 російських військових. Також знищено 3 танки, 51 артилерійську систему, 3 бронемашини, понад 1600 дронів і 480 одиниць автотехніки та спецтехніки. Загальні втрати російської армії наблизилися до 1 463 000 військових. За добу на фронті відбулося 185 боїв. Найгарячіше було на Покровському та Слов'янському напрямках.
0: Володимир Зеленський закликав партнерів збільшити постачання ракет для систем «Петріот», назвавши їх критично важливими перед зимою. Президент заявив, 5% американського запасу перехоплювачів допомогли б Україні пройти холодний сезон, а 10% – значно посилити захист від балістичних атак. Цьогоріч країна отримує таких ракет у 2,5 рази менше, ніж у 2025 році.
1: Литва тим часом посилює оборону кордонів із Росією та Білоруссю. Уряд погодив створення широких протитанкових ровів і додаткових інженерних загороджень. На окремих ділянках їхня ширина може сягати 150 метрів, а основні роботи планують завершити до 2028 року. Паралельно країна відновлюватиме заболочені території, щоб ускладнити рух важкої техніки. На нові оборонні рубежі планують витратити близько 50 мільйонів євро та розширити мережу складів інженерних загороджень.
0: І трохи легшого на завершення. Сьогодні світ відзначає Всесвітній день шульги та Міжнародний день вовка. Перше свято нагадує про зручність речей для людей, які переважно користуються лівою рукою, друге – про важливу роль вовків у природних екосистемах. Центральноафриканська Республіка сьогодні святкує День Незалежності, а в 2004 році цього дня було створено перший подкаст.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до плюс 26, вночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 10. В Одесі сонячно і ясно. Удень до плюс 26, вночі плюс 18. У Києві мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 13 серпня. Біографічний документальний фільм «Кузьма. Страшно веселий». Комедійна мелодрама «Лише одна ніч». І фантастичний трилер «Кінець Оук-стріт». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.

0: Реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
4: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
3: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
4: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
3: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської європейської медицини.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до плюс 26, вночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 10. В Одесі сонячно і ясно. Удень до плюс 26, вночі плюс 18. У Києві мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: Energy FM.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua. DJ
3: FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Одещині російський реактивний безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда. Загинули машиніст та його помічник. У поїзді перебували близько 340 пасажирів. Усіх разом із поїзною бригадою евакуювали. Серед них постраждалих немає. Залізничники до останнього залишалися на робочих місцях і робили все, щоб люди змогли безпечно залишити вагони. Обставини удару зараз уточнюють.
0: Цього ж ранку на Одещині внаслідок іншої атаки реактивного безпілотника поранення отримала 18-річна дівчина. На Чернігівщині через падіння ворожих дронів виникли пожежі, а 10-річна дитина пережила гостру реакцію на стрес. Рятувальники ліквідували займання та надали необхідну допомогу мешканцям.
1: Напруженою залишається ситуація і на сході країни. На Харківщині за добу загинула 36-річна жінка. Ще кілька людей постраждали. А вранці, у Вербівці, після удару реактивних дронів, допомога знадобилася 5 цивільним. Зафіксовані влучання у нежитлову будівлю та приватний будинок.
0: На Запоріжжі російські війська за добу завдали понад 900 ударів по більш ніж 50 населених пунктах. Є загиблий та поранені. На Херсонщині внаслідок обстрілів повідомляють про 3 загиблих і 19 постраждалих. А на Донеччині за минулу добу загинули 2 цивільних. Ще 7 дістали поранення.
1: Тим часом контррозвідка затримала ще 2 учасників агентурної групи, яку підозрюють у допомозі російським спецслужбам. За даними слідства, вони збирали інформацію про оборонні підприємства у Дніпрі та допомагали ворогу готувати удари. Йдеться про матір і брата жінки, яку викрили раніше цього літа.
0: Україна також заявляє, що досі не отримувала від російської сторони повних списків усіх громадян, які перебувають у полоні. У координаційному штабі наголошують, оприлюднення окремих переліків не означає реальної готовності до обмінів. Російську сторону звинувачують у маніпуляціях списками та затягуванні процесу, а робота з повернення українців додому триває.
1: І ще раз про людей, які рятують інших навіть у найнебезпечніші хвилини. Після удару по поїзду на Одещині всі 340 пасажирів змогли безпечно залишити вагони. Локомотивна бригада до останнього виконувала свою роботу, аби люди встигли евакуюватися. Для сотень пасажирів професійність залізничників стала вирішальною.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
1: Завчасно все взяти на промі.
0: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Реклама.

0: а у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.
5: We make your brand sound louder!
6: DJ FM, your ads hit

В ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до плюс 26, вночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 10. В Одесі сонячно і ясно. Удень до плюс 26, вночі плюс 18. У Києві мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: о 9.14 на радіо Діджей ФМ. Партнер проекту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
1: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Реклама.

0: промокоду SportLife мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 13 серпня. Біографічний документальний фільм «Кузьма. Страшно веселий». Комедійна мелодрама «Лише одна ніч». І фантастичний трилер «Кінець Оук-стріт». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до плюс 26, вночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 10. В Одесі сонячно і ясно. Удень до плюс 26, вночі плюс 18. У Києві мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: 9.14 на радіо DJFM. Партнер проекту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, що дорожче – побудувати правильно чи з часом щось переробляти. Будь-яке виправлення помилок після завершення будівництва обходиться в рази дорожче, ніж одразу зробити все за правильною технологією. Саме тому варто інвестувати в якісні матеріали, професійний монтаж і перевірені рішення. А основну увагу звертайте на якість фундаменту, даху і, найголовніше, стін.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 13 серпня. Біографічний документальний фільм «Кузьма. Страшно веселий». Комедійна мелодрама «Лише одна ніч». І фантастичний трилер «Кінець Оук-стріт». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
1: Реклама на DJ FM.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня, та п'ятницю, 14 серпня. У Львові ввечері хмарність посилиться, а завтра буде сонячно. Вдень до плюс 25, вночі плюс 10. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24, вночі плюс 14. У Миколаєві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до плюс 27, вночі плюс 12. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра переважно хмарно, вдень до плюс 24, вночі плюс 16. Бережіть себе!

0: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Let DJ FM move again.
3: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: В Україні нейтралізували масштабну агентурну мережу російської воєнної розвідки, до якої входили 14 людей із кількох регіонів країни. Вони збирали відомості про авіабази, маршрути та місця розташування винищувачів F-16 і «Міраж-2000», а також мали уточнювати обстановку поблизу військових об'єктів. Тим часом сили оборони уразили диспетчерську вежу аеродрому «Саки» та ретранслятор для керування ударними дронами «Герань» і «Гербера» в окупованому Криму.
0: Ще одна важка новина дня. В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Слідчі та експерти проведуть необхідні процедури ідентифікації, щоб встановити особи загиблих, перевірити всі наявні дані та зіставити результати досліджень. Після завершення експертиз підтверджені результати передадуть родинам, для яких ця робота має особливе значення.
1: У Києві правоохоронці викрили схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних у приватних ліцеях, де чоловіків оформлювали вчителями без фактичної роботи. Підозри отримали 25 осіб, а документи про роботу використовували для оформлення відстрочки від мобілізації.
0: В енергетиці увага прикута до Запорізької АЕС. Регулярні втрати зовнішнього живлення змушують станцію частіше переходити на резервні дизельні генератори. Такі перемикання прискорюють зношення обладнання і посилюють ризики для ядерної безпеки. Водночас за півроку реконструйовано або побудовано 37 енергооб'єктів у столиці та кількох областях. А Естонія виділяє Україні 340 тисяч євро на підготовку до зими для допомоги людям поблизу фронту, утеплення центрів розміщення та мобільних пунктів рятувальників.
1: Є занепокоєння і щодо аграрного експорту. Через проблеми з логістикою понад половина запланованої для зовнішніх ринків сільськогосподарської продукції може залишитися в Україні. Влада шукає додаткові маршрути та механізми підтримки, адже нинішні можливості перевезень значно нижчі за потреби. А від стабільного експорту залежать доходи виробників, робочі місця та значна частина валютних надходжень країни.
0: І трохи культури на завершення. Євробачення 2027 прийме болгарський Бургас, де півфінали відбудуться 11 та 13 травня, а фінал – 15-го. В Україні тим часом представили трейлер і постер фільму «Довженко. Перший погляд» про молодого Олександра Довженка, який приїздить до Одеси знімати своє перше кіно. А сама історія переносить глядача до Одеси 1926 року. Широкий прокат стартує 1 жовтня.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
3: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: а у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: We are back. Реклама off, DJ FM on.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня, та п'ятницю, 14 серпня. У Львові ввечері хмарність посилиться, а завтра буде сонячно. Вдень до плюс 25, вночі плюс 10. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24, вночі плюс 14. У Миколаєві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до плюс 27, вночі плюс 12. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра переважно хмарно, вдень до плюс 24, вночі плюс 16. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 13 серпня. Біографічний документальний фільм «Кузьма. Страшно веселий». Комедійна мелодрама «Лише одна ніч». І фантастичний трилер «Кінець Оук-стріт». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама на DJ FM.
2: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
3: а є сайт, де починається.

0: Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернула мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
1: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу «Європейської медицини». Самовикування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
4: Не шукай, що увімкнути. Діджей FM уже зібрав твій денс-мод. Діджей FM у Spotify. Зберігай

ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня, та п'ятницю, 14 серпня. У Львові ввечері хмарність посилиться, а завтра буде сонячно. Вдень до плюс 25, вночі плюс 10. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24, вночі плюс 14. У Миколаєві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до плюс 27, вночі плюс 12. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра переважно хмарно, вдень до плюс 24, вночі плюс 16. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: We're back. Реклама off, DJ FM on.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія сьогодні двічі атакувала залізницю на Одещині. Вранці реактивний дрон влучив у локомотив пасажирського потяга «Дніпро-Одеса». Загинули машиніст і його помічник, а 340 пасажирів, серед них 67 дітей, евакуювали. Пізніше ще один дрон ударив по тепловозу, який виконував маневрові роботи для руху поїздів. Бригаду завчасно попередили, тому цього разу обійшлося без постраждалих.
0: Ще одна трагічна звістка з Харківщини. Стало відомо, що в Козачій Лопані російський ударний дрон убив 2 місцевих чоловіків. Атака сталася 11 серпня, однак через складну безпекову ситуацію та проблеми зі зв'язком обставини загибелі вдалося встановити лише сьогодні.
1: Дефіцит ракет-перехоплювачів залишається одним із головних викликів. За словами президента, цього року їх у 2,5 рази менше, ніж у 2025-му. Водночас Росія щомісяця застосовує приблизно вдвічі більше балістичних ракет. А масовані атаки відбуваються кілька разів на місяць. На цьому тлі Польща розглядає передачу Україні нової партії ракет для систем «Петріот», і рішення щодо такої допомоги у Варшаві очікують найближчими днями.
0: Є й конкретні проекти посилення енергетичної стійкості. «Укрнафта» планує вже цього року змонтувати частину власної генерації із загального проекту на 63 мегавати, для якого залучено 45 мільйонів євро допомоги. Компанія також повідомила, що тривимірна сейсморозвідка охопила понад 1210 квадратних кілометрів і стала одним із ключових інструментів для планування буріння. А Фінляндія виділяє ще 28,5 мільйонів євро на електростанції для України, обладнання для яких вироблятимуть у місті Васа. Загальна вартість проекту 46,5 мільйонів євро, решту фінансує українська сторона.
1: У Румунії через рекордне обміління Дунаю повністю зупинилася єдина АЕС країни. Води для безпечного охолодження реакторів стало недостатньо, а дефіцит електроенергії компенсуватимуть іншою генерацією та імпортом. Тим часом у Японії різко відреагували на перший візит Путіна на острів Ітуруп, який Токіо вважає своєю територією. Прем'єрка Санае Такаїчі назвала поїздку неприйнятною, а російського посла викликали для офіційного протесту на тлі багаторічної територіальної суперечки.
0: А завершимо спортом і музикою. В Івано-Франківську Володимир Зеленський зустрівся з учасниками ветеранських змагань «Воля до життя», де військові, ветерани та люди з інвалідністю змагаються у 8 видах спорту і через фізичну активність повертають сили. Президент теж долучився до кількох дисциплін, а фінал українського відбору на дитяче Євробачення призначили на 13 вересня, тож попереду ще одна велика сцена для молодих українських виконавців.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: а у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua. DJ
2: FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня, та п'ятницю, 14 серпня. У Львові ввечері хмарність посилиться, а завтра буде сонячно. Вдень до плюс 25, вночі плюс 10. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24, вночі плюс 14. У Миколаєві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до плюс 27, вночі плюс 12. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра переважно хмарно, вдень до плюс 24, вночі плюс 16. Бережіть себе!

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: FM Online.
1: Кременчук, увага!
2: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.
3: We make your brand sound louder! DJ FM, your ads hit

В ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня, та п'ятницю, 14 серпня. У Львові ввечері хмарність посилиться, а завтра буде сонячно. Вдень до плюс 25, вночі плюс 10. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24, вночі плюс 14. У Миколаєві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до плюс 27, вночі плюс 12. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра переважно хмарно, вдень до плюс 24, вночі плюс 16. Бережіть себе!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Уряд спрямував 2 мільярда гривень на підтримку 179 прифронтових громад. Гроші розподілять між обласними та місцевими бюджетами. Йдеться передусім про допомогу освітянам, медикам і соціальним працівникам, які продовжують працювати поруч із зоною бойових дій, а також про збереження базових послуг для місцевих жителів. Ще понад 2 мільярда гривень міжнародної підтримки залучили для зимової допомоги вразливим родинам через українську систему соціального захисту, щоб люди могли отримувати її швидше напередодні холодного сезону.
0: На Одещині після російського удару по пасажирських потягах триває евакуація людей із місця атаки. Станом на 16-ту годину в безпечні місця вивезли ще 525 пасажирів, серед них 130 дітей. А для перевезення задіяли 15 автобусів. Одна дитина постраждала, допомогу їй надали на місці, рятувальні та евакуаційні заходи в регіоні продовжуються.
1: У Харківській області російські війська вдарили по Ізюму, попередньо 2 керованими авіабомбами, після чого спалахнули пожежі. Загорілися приватний будинок, господарча споруда та автомобіль, пошкоджено понад 20 будинків, 3 людей постраждали. У Павлограді удар припав по приміщенню логістичної компанії, де також виникла пожежа. Інформація про наслідки уточнюється.
0: Українські захисники уразили російську радіолокаційну станцію «Небо-У», вартість якої оцінюють приблизно у 100 мільйонів доларів. Система призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків і ракет. Також атаковано склади пального, боєприпасів та інші об'єкти противника. На Одещині слідчі знайшли бортовий реєстратор винищувача, який розбився 10 серпня. Чорна скринька пошкоджена вогнем, фахівці працюють над її відновленням і намагаються зчитати дані про останні хвилини польоту.
1: У Миколаївській області правоохоронці затримали керівника обласного центру комплектування, якого підозрюють в отриманні 15 тисяч доларів неправомірної вигоди за сприяння кільком військовозобов'язаним. Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що острів Ітуруп належить до північних територій Японії, які перебувають під російською окупацією, і політичні візити не можуть легітимізувати захоплення чужої території.
0: І на завершення важлива медична історія. В Україні вперше пересадили легені дитині, 13-річній Дані, і вже за тиждень після складної операції вона змогла вийти на прогулянку. А у вересні планують провести перший економічний саміт Карпатської інтеграційної ініціативи, який має зібрати понад 500 представників бізнесу з різних країн навколо інвестицій, безпеки, екології, інфраструктури та довгострокового розвитку гірських регіонів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

вічно цілуватиму. It's time. Hey.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня та п'ятницю, 14 серпня. У Львові ввечері хмарність посилиться, а завтра буде сонячно. Вдень до плюс 25, вночі плюс 10. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24, вночі плюс 14. У Миколаєві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до плюс 27, вночі плюс 12. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра переважно хмарно, вдень до плюс 24, вночі плюс 16. Бережіть себе!

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Prada. Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуче Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуче розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників

0: розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Prada. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Prada. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуче Prada. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Єхидну.
2: Факт перший.
1: Запаси підшкіряного жиру дозволяють Єхидні при необхідності голодувати місяць, а то й більше.
2: Факт другий.
1: Їхні вуха чутливі до низькочастотних звуків, що дозволяє їм чути термітів і мурах навіть під ґрунтом.
2: Факт третій.
1: Тіло Єхидни покрито двома типами волосся. Коротке волосся діє як хутро, що підтримує температуру тіла, а довге волосся перетворюється на голки, які забезпечують захист від хижаків.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Більшість невдах – це люди, які не зрозуміли, наскільки близькими вони були до успіху, коли здалися. Томас Едісон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд eBay. Отже, восени 1995 року програміст П'єр Омідьяр запустив на своєму сайті онлайн-аукціон. Історія зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт вкладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила й бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.